0: Bien, amor.
1: Bien, bueno. Alegueza.
2: Kwambuka.
1: Nyakundio gero.
2: Kwambuka baba mbiyore.
1: Bien, bueno.
2: Chere mwomore kwe chirabu. Mwote ya lukwa nyakundio gero. Mama tomata yeta hivyo. Mwote yu mwaka tunetanyanga na mwira maiza mange neraisa. Mwengenengeni ya agresi, zimaiti ya kuwaralide. Nere nko mwama iza mangi parosi, parosi kurukangemi, mwoso namba kianda. Nere nko kenda, nko mwama iza mangi. Nko mwate mwoti, tukorora iti no mwuro mwiki eri kuruwa, no mwoti koro kwa mwote nere na mwira maiza mangi. Kwa mbuka baba mbiye mwono, naonda mwona mwuro vizyo no mwuro mwuro mwuro mwuro mwuro mwuro mwuro mwuro mwuro mwuro mwuro mwuro mwuro
1: mwuro mwuro mwuro mwuro mwuro mwuro mwuro mwuro mwuro mwuro mwuro 0742-556-5004-736. Meshak Mungare Maranga na mashabiki nzima mbingia. Andrew Matunda Koro Nyamira Town imeyo Morobelio. Mama Sara Risfa Achira Mary Ombira Ombiro na Waigo Amerika Binga Ruth Opio. Omusoribwege Sesumist Kole Sodai Mwamu Chinderu E Bomba Imambingi ya Shano Buakire, good morning. Barnabas Koru wa Doha, Qatar. Wekanyamasi, vitu kwa pamoja. With your mom, Josephine, dad, Lawrence, Mokogoti Unyangaresi, Surambaro, Safi, Salomo Nyoni, First Lady, Douglas Ungao, Vini Sanganyi, Vincent Mumanyi, Umwigo Boba Kinamina Bonzi. Ege Sandru, Bosire, Nsase, Mugasoni, Saseria, Yekerubo, Nsase, Koronya Gotogo, Ikabo, Songo, Ogoteba, Gesa Guchia, Senomi, Mainya, Mama Tomato, Isimba ya Kenyanya, Omochikoro Bomocha, Job Otieno, Nyakundio Gere Ngenengeni ya Grace, Mama Stella Wabere Peterson na Bandi Bange.
3: Mwaverane, Tevya Yesu, Emechando ya Ino, Enseye, Gwenabai.
1: Eric Kewage Koro Igare, Keigamere, Ogoteba, Happy Sabbath, Gochase Keigamere, SDA, Rianya Bando, Igare Central, Iti Wonge, Naboigo, Chikanisa Chionsi. Alegesa.
0: Sane ni sase.
1: Wakire.
0: Wakire wia wakire nyara nga madin leo masese.
1: Yes.
0: Kwa studio tiranya nda nava chusu mbu ya kirumba takita parusu mosesi kapoga uchogu utio naka chuchu na kama choru mwosoli na mbaki anda sile kanyanga na mama sabi haya korele nene mwosu korele yubu umu chofuka sinjira wakimikira kiri chuli ya mwani ya sorama lenya kiri wupan raili visi ya ye nisanga hini mwosu wishu mata yu na ki
1: yes
0: basa ima sumuru vilituko papocha numo.
1: All right, miyemono sana, tuko pamoja. Justin kutoka Kisii unasema tuko pamoja, miyemono sana. Alegesa.
4: Ena osadi.
1: Bwa kire.
4: Bwa kire, buya bawana kikori, ubo kiete.
1: Irine li kuba?
4: Akitigaye, kuru hoteli ya uga.
1: Wa.
4: Sega, moku hoti yo jangaresi. Tumura tena nete gano, monto kwa kubosi redi fantastiki ga. Ano toku gandete kwenye kumanyanga na kia sabatega chagete ga apona. Tiangonte yo monto kwa kujeni momoleka. Epi uoke nengone yo wokima. Ndevi mwanto kwa kufini sanga nisu uramba ya rosati Saro monyoni Ndevi fini senti mwanyi Ndevi mwanto kwa kunele Umo tangyo yusari ya kuruwalike kano Kristini mwanyina Umo iwa wawa kina mifastire Didoli sinyakaka shaila kia mtadagi la siogega No li tunda kirini Tegerelege sa.
1: Alright, wa tegerelege sa na yo bueneli kuba buango buango. Sunyo nte bintu birito cha tuwa sunyo nta kanyuchi ndimu kanyuchi tanga wizi kiregento nando nyue supu. Alegesa
0: zani zaze mbura wai kide basongo
1: ya
0: atikola anje ya kudu kuna ki
1: ee
0: enta tiyomu kaso andre bosire
1: ee
5: Bueno, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: Alegesa.
1: Alegesa, mama kwa mboka kwa kire.
0: Mbiye mono.
1: Ona raka na dimusa tu kuru zinge na mara ke bua tere.
0: Mhm.
1: Andra wasina atre na aba. Eti na ne mama ramu sumo zan mugayo mono mono de wena mi changwa ko matoli ti angola ro sontoni. Kwa mboka abali ni kago toka ikoza. Masi weekendi.
0: Mhm.
1: Daniel nyambane.
0: Mm-hmm.
1: Dennis nyambane.
0: Mhm.
1: Bangi ontono. Ndio yego toka. Mbuyo seko. Na vitali ndemo.
0: Mhm.
1: Wao singo badavia emamingi.
0: Mbiya mana. Right, sanke tokene tiste kana mero ngibere na ibere chinsa nisana na ibere. Chabona mambiro ndine ya kabere iyo murubiri. Ogesa good morning, happy Sabbath. Ramona nchishan komboka risa.